ხილიც კვირად ხევდი როცა ქალაქს მხვიძავს აზრიანებს მთელობას ყვავილების მიწა ზურნელები ხნეობი აივსება ქალაქი როგორც ვერ ხვა ყვავილების კალათი ფანზე გადამოდგებია ჩვენი ლამაზი მამები ყვავილის ქოთნები დამშვენდება ბანები გოგოებო იგიდე ყვავილების მისა გოგოებო იგიდე ყვავილების მისა ვაი შესაძლოა მაქვილზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდის ელოპიცა ჩანს თბილისის სახეზე როგორც ძველი ნახმალები ხანწებივით ქუჩები ქოთნებივით სახლები გაქრაცველი თბილისი თავის ციებ ცხელები თავის მაწვნის ხილები სახედერები ცხელები გოგოებო იგიდე ავამილები

მე კი როცა მოკვდები არ ვინახული ფიცა მოვიდოდე ოღონდა ხალვა მიღების მიცა და თბილისის ქუჩებში

ჩემი ლაზმანები ვავილის ქოთანები დაშვებდა ბაბები გოგოებო

ვალსის კარი გამოჩნდება ცაზე, სწორედ ისე როგორც დღემდე ჩანდა. არ დავივლი ძველებურად ქუჩებს და მე და ჩემი ძველი

ვეღარ ვიყვალა მაინც არ ჩერდები გულს დარდიმ კიდია უმწიფარ მტევნებად ვერდები

ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ ხვალი ქნევა ამ

ყველგან სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის.

ღამეს ლეწავდა.

შენ კი გეძინა ყველაფრით დაღლის გარეთ კი თოვდა თოვდა თოვდა და შენი ხელი გახელი გამხდარი ხელი კუდარი ჩიტივი მეჭირა ხელში ხედავდი ჩემს ლანცაცურთან დახრილს და ჩრდილი დახრილ კედელზე ქთოდა შენ კი გეძინა ყველაფრით დახრილს გარეთ კი თოვდა თოვდა და თოვდა

ხელავლი ჩემს საძოლთან დახრა და ჩრდილი დახრილ კედელზე ქრთო შენ კი გეცინა ყველა ფრიდახლის გარეთ კითო თოთა თოთა

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

განწყობა უცვლელი. ხალისი ტრადიციული. სურვილები საუკეთესოა. აბარაა.

0: მიხარ რაგინა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დაუბრუნდები ჩუმად გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში ჩა

გითხარ რა გინდა. გაიხიმეთ. ტალხაზია რადიო არტ.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, Microlife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife-ი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ GZ-ზე.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის

მაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის

0: ხელში.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მაღაზია სამშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოდ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
3: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა.

0: ტექნიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება, სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
0: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში.
8: მოგვეცა კიდევ ერთი საჩუქარი და რა არის ეს საჩუქარი? ახალი დღე, დიახ, ყოველი ახალი დღე გათენებული გახლავთ ჩვენი საჩუქარი ზეციდან. მადლობა ღმერთს, რომ კიდევ ერთხელ შევხვდით ერთმანეთს. საქართველოში 9:03-ა, მოგესალმებათ ლევან გულბათაშვილი და მე ვიქნები თქვენი ერთგული გიდი და მეგზური ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში 2 ივლისისთვის. დღისპირელ მონაკვეთს ვატარებთ ერთად. დროა გაახსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. აბავ ნახოთ, ვინ იქნება ჩვენი დღევანდელი გამარჯვებული. ეს ყველაფერი სულ რაღაც 4 საათ ნახევარში დაახლოებით. თუმცა მანამდე გვაქვს მოსასმენი 9, 10, 11 და 12 საათიანი დილისიტი. ბუნებრივია 9 საათიანი დილისიტი თხსნით მუსიკალურ ეთერს და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენ საქართველო გულბათისგან დიდი სიყვარულით.
7: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად. აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გადეთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ჩვენ შემთხვევაშიც ნამდვილად ასია, ვერასდროს ვერავინ შევცვლის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა უპირობოდ დარჩება ნომერ პირველი რეიტინგების სათავეში. თავში სტრუქტურით მიდგა.

0: გომებითა და ხალხზე, რა თქმა უნდა, ერთგულებითა და ზრუნვით. არც მეტი და არც ნაკლები ქართული სიმღერის პოპულარიზაცია ჩვენი ტალღის, რა თქმა უნდა, აპრიორია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველთვის ჩვენი ტალღა იქნება ყველასათვის მიმზიდველი და ყველაზე მიმზიდველი. 9:33 წუთია და ჩვენს ტალღაზე მოვისმენთ კვირის სიტი, რომელიც რუსა მორჩილაძემ წარმოგიდგინა. სიმღერას ახალწოდებით სელავი, ვიდრე ჩვენ შევხვდებით ამინდის პროგნოზით, მანამდე ახალი ჰიტიც უნდა დავაგემოვნოთ ჩვენი უდარდელი მუსიკალური მენიუდან და თქვენთვის ემზადებიან მგზავრები, რომ წარმოგიდგინონ სიმღერა ჩემი ქვეყანა. ჩვენ კი, როგორც დაგვირდით, უკვე ცნობით მოსალოდნელ ლამითან ერთად უნდა დააბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში და ყველაფერს აი ამას მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. არ დაიდარდოთ!
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა საქართველოს 9 საათი 37 წუთია უდარდელ ტალღაზე ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს და წარმოგიდგენ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდებს დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. დღეს კალენდარზე 2 ივლისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიან და უნალეკო ამინდს გვირდებიან მეტეოროლოგები. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +31 დაფიქსირდება, მესტიაში +16, ზუგდიდში +34, ოზურგეთში ფოთში +29, ქუთაისში +16, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +27°C.

სამდე გაწובה. აღმოსავლეთ საქართველოსიც მზიანი ამინდი ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა. ახალციხეში ბორჯომში პლუს 30 დაფიქსირდება, 30 გრადუსამდე გაწובה ჰაერი ხაშურსა და თელავშიც. სურამში პლუს 26 იქნება დღის მანძილზე, გორში პლუს 31, ცხინვალში პლუს 28, რუსთავში პლუს 33 გრადუსი თოსელოდებიან. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალოდ ჩაივლის დღე. პლუს 32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის მანძილზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ბათუმში პლუს 23 გრადუსი ამსგავსა დედაქალაქისა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ქუთაისს პლუს 26 გრადუსი ფიქსირდება. ვაგზავნებთ მუსიკალურ ეთერს, ნიკალა გვერდება სიმღერით ლიმნის ფოტოს გავხარ, მცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე ჩვენ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს, სადაც საათის ბოლოს სიამოვნებით ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ამისთვის რა არის საჭირო? ალბათ იბადება კითხვა გარკვეულ ადამიანებში და გეტყვით. ამისთვის საჭირო თქვენი აქტიურობა Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986167000 და რადიო არდეიდანდოს Facebook-ზე. დილამშვიდობის. არ მიყურო, არ მიყურო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენ კას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, მოასალი, სანამდროა.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი, ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.

0: დილამშვიდობის 9:45 წუთი და არ დაიდარდოს ეთერში, როგორც დაგპირდით, თქვენ მუსიკალურ სულებს ავასრულებს სიამოვნებით. ნახოთ ახლა რა წერილები ფიქსირდება ჩვენსას და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენივე თხოვნით უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მაშ ასე დავიწყოთ. გთხოვთ გავუშვათ ბაჩა რამიშვილის მიყვარხარო ეთოს ეძღნება ცისკარიშვილსო. კი ბატონო, გთხოვთ რუსკა რაქვიაშვილისთვის გააჟღეროთ პატა თედიაშვილის შესრულებით დაუკარით. მადლობა წინასწარ ბედნიერ და წარმატებული დღეო ნიკოსგან გზავნილი მიღებულია თქვენი თხოვნა. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. დილამშვიდობის, გთხოვთ გავუშვათ დინამო ახალი ვერსია ეძღნება ნიკოლოზ შანიძეს და ქუთაისის საფეხბურთო კლუბ სერვალსო. კი ბატონო, ეს სიმღერაც აუცილებლად იქნება. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო კახურის შაირები პატივისცემით ნინოვო. ის რა ქვია, ჩვენი ძალიან ძვირფასი მეგობრების ნამღერი, ახლა მივხვდი რომ ამ სიმღერაზე საუბარი. კახურის შაირები, სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჩალაძე აუცილებლად ამღერდებიან თქვენთვის. კიდევ ერთი წერილი დილამშვიდობის, გთხოვთ გავუშვათ ჯგუფ ქორალის იმერული ოდა სიყვარულით მარუსკაო. კი ბატონო, მარუსკა მიღებულია თქვენი თხოვნა და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. არც მეტი და არც ნაკლები, გადავინაცოთ უცხოდი მუსიკისკენ, უცხოდი მუსიკის ფარგლებში კი რა თქმა უნდა თქვენს ჩაული სიმღერები გაჟღერდება. ჩვენ შევხვდებით ახალ მუსიკალურ საათში და წარმოგიდგენთ საათის საწყის რიგით მეორე 10 საათიან დილისიც. ეს არ დაიდარდოა, მე გულბათი ვარ, დილა მშვიდი და ბედნიერი.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გიწევს მანქანის ტექ ინსპექტირება? მოდი გრინვეის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 სიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenwage-ზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აიროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად.

0: და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
5: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
6: მომართეთ რადიო მიმღები არ დაიდარდოს ტალღაზე და ერთად შევქნათ ფერადი და მხიარული დილა ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. საქართველოში 10 საათი 5 წუთია. მოგესალმებათ კიდევ ერთხელ გულბათი და მინდა წარმოგიდგინოთ რიგით მეორე 10 საათიანი დილის ჰიტი. თამუნა ამუნაშვილი, სტეფანე სიმღერით. მოვა არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. 10:38 წუთია, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და აუცილებლად უნდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს. მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოში უნალიკო ჩაივლის დღე და მცხოვრში პლუს 31 დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 16, ზუგდიდში პლუს 34, ოზურგეთში ფოთში პლუს 29, ქუთაისში პლუს 26, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი პლუს 27 გრადუსამდე გათბება. ზიანი და უნალეკო ამინდია ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და თელავში პლუს 30 იქნება, სურამში პლუს 26, გორში პლუს 31, ცხინვალში პლუს 28, რუსთავში პლუს 33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, უნალეკო ჩაივლის ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე. პლუს 32 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 28, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, მსგავსად დედაქალაქისა, აქაც 24 გრადუს გვიჩვენებს ტემპერატურა. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, უნდა განაგრძოთ მუსიკალური ეთერი და დინარე ხიდის ქვეშ მოვისმინოთ ანის ირაძე წარდგება თქვენ წინაშე ეთერ ჭებზის ძალიან ლამაზი სიმღერით. სიმღერა, რომელიც ძალიან ბევრ პოზიტივს გააფრთხილებს, ზუსტად ვიცი თქვენი მიმართულებით. ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს და საათის ბოლოს ჩვენ დილის ეთერში თქვენი მუსიკალური სრულები ასრულდება. ეთერში გულბათი, არ დაინერდოთ.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 260 220.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლობა ჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
10: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
11: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. 10:46 წუთია საქართველოში და ვკითხულობ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც თქვენ მუსიკალურ სრულებს გამოხატავენ. მაშა ასე დავიწყოთ. გამარჯობა.

0: ხოთ გავშათ ამრიკო გვერდითელი შესრულებით დედა ჩემონატრებულ დედას მეუძღვნი ლუიზა მეკერიშულს. დიდი სიყვარული და მონატრებითო მარიამისგან წერილი. კი ბატონო, აუცილებლად გავაჟღერებთ აი ამ სიმღერას. გავშვით მარტი გამიმაისეო, კახაჭელიძე გწერს. კი ბატონო, აუცილებლად. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. თქვით გავშვით ნატო გელაშვილის შესრულებით ერთი კაცი მიყვარდაო, მალხაზის ეძღნება ნანასგან არის უფროსო, როგორც იტყვიან, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება და შემდეგი გზავნილი. თქვით გავშვით გურამ ლომიძის შესრულებით გავერთოთ და ვიხალისოთ, ვიკას ეძღნება კახეთში თენგოსგანო. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები თქვენ რჩეული სიმღერების გაჟღერების დროა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გავშვათ სოფო ფიდუაშვილის და ვლადიმირ ჩალაძის კახური შაირებიო. მადლობა და ბედნიერი დღეო. თქვენს ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ. მოკლედ უწყვეტი მუსიკა ჩვენ ტალღაზე არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
5: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
9: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: ჩვენ თაღაზე გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ამჯერად უკვე ვიქტორნა დილის ჰიტის ფარგლებში და უნდა მოვისმინოთ რიგით მესამე 11 საათიანი დილის ჰიტი სოფო ფიდუაშვილი, ვლადიმერ ჩავაძე, კახური შაირები.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გიწევს მანქანის ტექ ინსპექტირება? მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოდ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
10: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ნანა ცინცაძის ლექსზე შექმნილი სიმღერა, რომელიც ნანა მესხმა თავის ძვირფას მეგობართან ერთად უნიჭერეს მსახიობ ციცია მეტრეველთან ერთად წარმოგვიდგინა, მოვისმინეთ თბილისის ჰიტის ფარგლებში. გულის გულის სიმღერა დასრულდა და რა ხდება ამ დროს? ხდება ის, რომ სათიშოა გულის შემდგომ უკვე აუცილებლად თვალი უნდა გადავალოთ. ამინდის პროგნოზ სინოპტიკოსების ნავარაუდებს, რომელსაც დღევანდელი დღისთვის გვიზიარებენ. დაგველოდით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: არ დაიდარდოს ეთერიდან უცნობი ამინდის პროგნოზ. დღეს კალენდარზე 2 ივლისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიან და უნალეკო ამინდს ყვირდებიან სინოპტიკოსები. სოხუმში +31 დაფიქსირდება, მესტეში +16, ზუგდიდში +34, ზურგეთში და ფოთში +29, ქუთაისში +36, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +27 ივარაუდეს. აღმოსავლეთ საქართველოსიც მზიანი და უნალეკო ამინდია, ძირითადად ნავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და თელავში +30 იქნება დღის მანძილზე, სურამში +26. გორში +31 გრადუსამდე დათვება, ცხინვალში +28 დაფიქსირდება, რუსთავში +33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც ერთხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალეკო ჩაივლის დღე +32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება. რაც ერთხება ქუთაის +31-ია და ბოლოს ბათუმში +25-ია. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე შერეკილები წარმოგვიდგენენ მუსიკას კინოფილმიდან არ დაიდარდოთ. ხონებს შევხვდებით.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
0: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ზრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 74 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
9: არდაიდარდოს ეთერში შევხვდით თხოვნებით და მასშე ამოვიკითხოთ გზავნილები. დილამშვიდობისა, ლევან, წარმატებული და ბედნიერი დღე. შიტკაცას ქუთაისური პოპული გაუშვით. ჩემ საყვარელ ქუთაის ეძღნებაო, კეთილი ირინკა გახლავთ, წერილის ავტორი, რომელსაც მოვიკითხავ, რა თქმა უნდა, დიდი პატივისცემით და შიტკაცას ქუთაის საოცრობად გავაჟღერებ მის და საპატივსაცემოდ. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე: გთხოვთ გაუშვათ ნინი ქარსელაძის შესრულებით ჩემი ქალაქი ჩემი ტოლია, პატარა მარიამ ალფენიძეს ეძღვნებაო. კი ბატონო. სეფაშვილის ჯანაია გაუშვით ჩემს პატარა ბიჭს, საბას უყვარს და მისთვის გავაჟღეროთო. კი ბატონო, სიამოვნებით რა თქმა უნდა. შემდეგი გზავნილი: გთხოვთ გაუშვათ ლანდერ

0: ჩხავიძის გმირებო ან მის შესრულებით ნებისმიერი სიმღერა მამუკასგან გზავნილი და შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. დღემშვიდობისა გულბად ქთხოვგავში დუეტ ლეონის შესრულებით სიმღერა მიყვარდი მიყვარხარ და მეყვარები ამ სიმღერას მოგიწვნი შენ და ჩემს მეგობრებს ნინოს და ხათუნა ტორვას. იგივე ტოროლას ორივეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ლევანი ბახუტაშვილი გახლავთ გზავნილის ავტორი მოკითხა ჩვენგან ლევანს და მის მიერ ჩამოთვლილ ადამიანებს რა თქმა უნდა. ლევან მოგესალმებით ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ უმორჩილეს სათქოთ რადიოს ეთერში გააჟღროთ ნუგზარ ერგემლიძის დალოცვა იყოს ვარიანტი მეორე უფრო. ხო, არ ვიცი თუ გაქვს ორი ვერსია, უფრო შედარებით ახალს გავაჟღერებ. მოკლედ უცხოდი მუსიკა ჩვენ ტალღაზე მორიგ საათში 12 საათიანი დილის ჰიტი შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.
1: უცხოდი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
9: არ დაიდარდო სოთერში დილის ჰიტის დროა.
10: დილამშვიდობის მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ 12 საათი 5 წუთი შესულდა სულეთ საქართველოში და პატრიოტული ნოტით უნდა გაიხსნას ახალი მუსიკალური საათი. და ეს ყველაფერი ვიქტორ ნადილის ჰიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ორი ბილეთი, რასაც საათის ბოლოს გავათამაშებთ. მანამდე კი 12 საათიანი დილის ჰიტი ლანდერ დევიძე სიმღერა გმირებო.
11: დევილად მონაბერი იბერც ისტორია თქვენი სისხლით ნაწერი არის მისტერია.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მარჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მოსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილიჯი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ჩვენი ტალღის უდარდელო სივრცეს უთმობთ დათუნამ გელაძეს ახალი ჰიტის ფარგლებში. ამჯერად ის წარმოგვიდგენს სიმღერას მე და შენ. ჩვენ კი აუცილებლად სიმღერის დასრულებისთანავე დაბრუნდები და რა თქმა უნდა წარმოგვიდგენთ ამინდის პროგნოზს ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან. ეს არ დაიდარდოა დღემშვიდობისა საქართველო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც

0: ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: ამინდის პროგნოზის დროა ჩვენ ტალღაზე 12 საათი 37 წუთია საქართველოში და ნახოთ აბა კიდევ ერთხელ როგორ ამინს შეკვირდნენ ჩვენი მეტეოროლოგები 2 ივლისისთვის. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ივარაუდეს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. შახომი +31, მერსია +16, ზუგდიდი +34, ოზურგეთი +29, ქუთაისში +36 დაფიქსირდება, რაჭე ხება +29, ბათუმსა და ქობულეთში +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალი ქვამდი შენარჩუნდება, ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და თელავში +30 დაფიქსირდება, სურამში +26, გორში +31, ცხინვალში +28, რუსთავში +33 გრადუსით დროს ვარაუდობენ. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალაქო ჩაივლის დღე +32 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ამ დროისთვისკი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +32, ამწუთებში ხოლო რაც ეხება ბათუმს +25 გრადუსი სითბოა. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ქართული ხმები, ყაყაჩო, პოპური გველოდება წინ, ცირე სარეკლამო რგოლი და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს ვიქტორ ნაში დილის სიტი. არ დაიდარდოთ!

0: რეკლამა. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 313 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეკე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალური

ორი ბილეთი თამაშდება კინოთეატრ გავიასგან დაწესებული 2017-57-ზე და შესაბამისად ვიქტორ დილისიტის პარკებში გამოვავლენთ გამარჯვებულს. თუ რა თქმა უნდა ჩემს დასხო კითხვას გასცემთ სწორ პასუხს, აბა ნახოთ ვინ შემოგვიერთდება და ვინ იქნება ყველაზე ოპერატიული, რომელიც აკრებს ჩვენ ტელეფონის ნომერს და გამოვა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ნახოთ. ხაზე ყავს მსმენელი. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. სამწუხაროდ. დავკეთეთ.

0: რა გავაკეთოთ? ხმა არის მის თუ არა? ჩვენი მონდომება კი ისეთ ზეაღმატებულ ხარისხშია და გვინდა რომ გავათამაშოთ თქვენთვის განკუთვნილი ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული და ვნახოთ თუ ვინმე ყავს ხაზზე. ალო, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. კარგით. დავკრეთ. დავკრეთ, რა გავაკეთოთ? ძალიან გვინდოდა გავეთამაშებინა ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, თუმცა კიდევ ერთი მესამე და სამართალიო ნათქვამია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: მადლობა, როგორ ძანდებით, როგორ ახარ?
0: მადლობა, მადლობა, კარგად. თქვენ ხომ არ გეცეშებოდით შემთხვევით?
1: არა, არა. მე მაგის მერე დავრეგეთ, როგორ.
0: ესე იგი თქვენ გაგიმართლეთ.
1: სავარაუდოდ გამართლება იქნება მერე.
0: ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ზარში გაგიმართლოთ.
1: კი, კი, დაჟერონის კი, თინვა.
0: მოკლედ უნდა დავშო კითხვა და თქვენი მზაობაც დამჭირდება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. რომელი სიმღერა გაჟღერდა ამ დაიდარდოს ეთერში 11 საათიან დილის სიტის ფარგლებში?
1: 11 საათიანი ჩალაძე გონი.
0: ვლადიმერ. აბარა. ვლადიმერ ჩალაძე, სოფო ტიდუაშვილი და ახური შაირები, რომელმაც განაპირობა თქვენი, თქვენი გამარჯობა, სულ გამარჯობის გზებზე
1: გეუბნება
0: და ორი ბილეთის თქვენია, ჩაიხუტეთ და თუ თქვენ გამოიყენებთ ხომ კარგი, თუ არ და გადაეცეთ თქვენ საყვარელ ადამიანს აჩუქეთ და მოკლედ ყველა ვარიანტი, ხო.
1: როგორ ხერხდება მაგ ზეთ ფქება და რა?
0: მე მაგალითად ეხლა პირდაპირ ეთერში მაინც და მაინც არ დავასახელებ აი ამ ტელეფონის ნომერს, თუმცა დამელოდეთ ეთერს მიღმა, გავისაუბროთ და გეტყვით თუ სადმე დარეკოთ და როგორ მომიგეთ. არ გათიშავთ ტელეფონს?
1: არა.
0: დამელოდეთ, დამელოდეთ. მოკლედ გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი მსმენელი, წინგოლოდება თხოვნები, თხოვნების პარგლებში რა თქმა უნდა. თქვენი მუსიკალური სრულები ასრულდება.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5969 967 30. ეს არ დაიდარდოა.

0: ხონებია თქვენი ჩვენკენ ჰერი ჩემო მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები. ვკითხულობ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მომზანებული თქვენი სიმხრიდან და აბა ნახოთ რა სიმღერების მოსმენა სურთ ჩვენ უსაყვარლეს და უერთგულეს რადიო მსმენელებს. ორი რეზო ეს სიმღერა თუ გაქვთ, ლილეს უყვარს ძალიან, თან ბასტი ბუბუში რომ დადისო, თან ახლა კონცერტზეც ეს შეასრულესო. ხო, ეს სიმღერა სამწუხაროდ არ გვაქვს, მაპატიეთ, მომიტევეთ, თუმცა ჩვენი პატარა ლილე მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით და რა თქმა უნდა ბედნიერი და წარმატებული ცხოვრება უსურვოთ. აგულბათ მირზას და სოფოს დუეტი ხომ შეიძლება, მადლობა წარმატებებიო. ჟანასგან წერილი, როგორ არ შეიძლება მირზა და სოფო აუცილებლად ამღერდებიან თქვენივე თხოვნით, ჩემ მეგობარო. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გულბათ მოგესალმები, ძალიან მინდა მოვისმინო შავი პრინცის შესრულებით ჩემი ძმები კახას ოთოს და მარიფათას ეძღვნებაო. ავთოსგან კი ბატონო, ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. გავუშვით ბათუმიდან თხოვთ და თუშანძის შესრულებით ბიჭობა, მადლობა და ბედნიერი დღეო. თქვენს ბედნიერი დღე, მოკლედ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში გველოდება თქვენი რჩეული სიმღერები. მოდით მოვიპატიჟოთ არაერთი თქვენი შერჩეული მომღერალი დიდი პატივისცემით და უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში ავამღეროთ თქვენი ვერჩეული სიმღერებით. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა სეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით.

0: 0-8-98-15-11-44.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 0322-99-777.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე SCAP-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საქართველოში 19:34-ა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან, ტალღა რომელიც ხოლმე მხოლოდ ბედნიერ განწყობას ასხივებს თქვენი რადიო მიმღებების საშუალებით. მადლობა რომ გვისმენთ, ჩვენთან ერთად ხართ, შევადგენთ მშვიდობის თითოეულ თქვენგანს. არც მეტი და არც ნაკლები, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის ზურა მანაგაძეს, დასასრულს მიუახლოვდა, რომელიც წარმოგვიდგინა ანრი ჯოხაძემ კვირის ჰიტის პარკლებში თეთრი ღამე. ვიდრე ამედის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს, მანამდე ახალი ჰიტი უნდა მოვისმინოთ და ახალი ჰიტის პარკლებში თქვენთვის ამღერდება სოფო ერქომაიშვილი. სიმღერით დავაგვიანეთ, ჩვენ არ ვაგვიანებთ შეხვედრას, დაგველოდეთ, არ დაიდარდოთ.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

სინოპტიკოსების ნავარაუდები უნდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელ ამიცან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, მაინც ყოველი შემთხვევისთვის კალენდარზე 2 ივლისია. გაგანია ზაფხული დაიწყო, ჩემო მეგობრებო და მოკლედ წინ ბედნიერ და სასეზონო გასატარებელ სეზონს გისურვებ თითოეულ თქვენგანს, ხო? დაუბრუნდეთ საკითხს, რომელიც გადაჭრილია დღევანდელი დღისთვის და უბრალოდ ჭირდება საათში ერთხელ შეხსენება. დასავლეთ საქართველოში მზიან ამინდს კვირდებიან მეტეოროლოგები, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი +31, მესტე +16, ზუგდიდი +34, ოზურგეთში ფოჩი +29 დაფიქსირდება, ქუთაისში +36, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში მზიან ნამინს კვირდებიან მეტეოროლოგები. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და თელავში +30 დაფიქსირდება, სურამში +26. გორში +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ცხინვალში +28 ივარაუდეს, რუსთავში +33 გრადუსი თვალსელოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალე ქოჩა ივლის დღე +32 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +33 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +26 გრადუსი ფიქსირდება. გზალდება მუსიკალური ეთერი, რეჟ და ბავშვები გვერდებიან სიმღერით ადამიანი, მცირე სარეკლამო გოლი და უწყვეტი მუსიკა გოლდება საათის ბოლომდე. ჩვენ კი ხვდებით მორიგ საათში და თხოვნებში თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ისევ და ისევ ძალიან დიდი სიამოვნებით. ლევან გულბათაშვილი ასრულებს დღემშვიდობისა საქართველო არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ბეკა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
8: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2-ის კამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
12: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ხონები დაიწყო, არ დაიდარდოს ეთერში. მოგესალმებათ, გუბათი და მზადვარ მიიღო რიგით პირველი სატელეფონო ზარი 2017-57-57-ზე. აბა ნახოთ, ვინ შემოგვიერთება და ვინ იქნება ჩვენი შუადღის პირველი მერცხალი.
1: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, ლევანი.
1: მოგესალმებით.
2: მიხარია ეთერში რომ ხარ.
1: მეც მიხარია რომ ზოგადად ეთერში ვარ და ისაც მიხარია რომ ჩემთან ერთად ხართ. როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად ვარ, თქვენ როგორ გძანდეთ?
1: მადლობა, მადლობა ჩემო კეთილო ადამიანო, კარგად გძნობ თავს, გაიხარეთ. რა მოგასმენინოთ, რას მოისმენთ?
2: მე მინდა თქვენი ძალიან ლამაზი სიმღერა, მხოლოდ ქალებს.
1: კი ბატონო, სიამოვნებით დავაჟღერეთ, მიუძღვნით.
2: პირველ რიგში მოგიწმით თქვენ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით.
1: მადლობა, მადლობა.
2: ასევე დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მიუძღვნი ლაშას, თაკოს, თეკოს, ჩვენს ძვირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით.
1: მეც გემშვიდობებით. აბადროებით, ბედნიერად და წარმატებული და სიკეთით სავსე დღე მისურვებია.
2: თქვენც ასე.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ. დაამშვიდობეთ ჩვენ ძვირფას მსმენელს, ამოვიკითხოთ აბაწერილები თუ არის ჩვენთან მობრძანებული თქვენის მხრიდან და რა თქმა უნდა ერთი მუსიკალური სრული ჩავასრულოთ SMS-ებით. მაშას დავიწყოთ. გამარჯობა ხმატკბილო ბულბულო, ჩვენო ლევან კოქტხო გავშვა ალადაშვილის არავინ შენსავით. მიუძღვნით ჩემს შვილებს მერაბის და თათიას, მათ შორის შენს, ჩემი შვილებივით მიყვარხარო. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ ინგა ხუნდაძე არის წერილის ავტორი, უსაყვარლესი ადამიანი და მისთვის რა თქმა უნდა გავაჟღერებთ სიმღერას, რომელსაც თამუნა ალადაშვილი წარმოგვიდგენს სულ რამდენიმე წუთში. სიმღერას არავინ ჩემსავით. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები ამ დროისთვის. მეტი წერილი არ ფიქსირდება. ახლახან დაიწყოთ ხოვნები, დარწმუნებული ვარ რეაქტიურებს, გამოხვალთ ჩვენთან კონტაქტზე. სატელეფონო ზარის დახმარებით, ან Viber და WhatsApp SMS ნომერსაც გამოიყენებ და ჩვენ Messenger-საც და შესაბამისად ცათის ბოლომდე მე მექნება პატივი იმისა, რომ გავაჟღერო თქვენი რჩეული სიმღერები. არ დაიდარდოს ეთერში. ახლა კი მხოლოდ ქალებს, თქვენთვის ჩემო ქალბატონებო, არ დაიდარდოთ.

0: 2-37-47-47
1: დარეკეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: საქართველოში 14 საათი 18 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ვაგრძელებთ ხოვნებს თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულებას და შესაბამისად უნდა მოვიპატიჟო მორიგი რადიო მსმენელი, რომელიც უკვე ხაზზე ყავს. გამარჯობა შუადღემშვიდების.
1: გამარჯობა საღამო.
0: ჯერ საღამო ადრია, მაგრამ აუცილებლად მოვა. როგორ ძანდებით?
1: კარგად, ხე როგორ ახარი? შეუნდა
0: შესანიშნავად, არაჩეულებრივად, გაიხარეთ.
1: ოჯახში ხო კარგად, ოჯახში.
0: კი ბატონო, მადლობა, მადლობა, კარგად ვართ ყველანი. იმედია თქვენც კარგად გზნობთ თავს. ძალიან კარგი. რა სიმღერა გესიამოვნებათ?
1: რა სიმღერაა? მე მინდა შემოგარგო აი ასეთი სიმღერა, ჩემო მაგნოლია.
0: მაგნოლია. ვინ ასრულებს იქნებ გამახსენოთ?
1: ო, აი გარვი.
0: ანა მალაზონია მე მგონი.
1: ოღონდ
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: კარგი სიმღერა, მომწონს ამ სიმღერა. მაგალია მოვიდე ცოტა ზერო ვარ კარგად გამწყობილი, მაგრამ აი სიმღერა.
0: აი რატო არ არის ცუდი ყოველი ლამაზი? მე მელამაზია. მაგრამ
1: ჩემ ახალგაზრდობაში რაღაცა შემემწყობა.
0: აჰა, გასაგებია.
1: სამბავზე ცოტა მოწისა ვარ, გაბრაზებული.
0: გასაგებია ყველაფერი.
1: გაბრაზებული ჩემ თავზე უნდა ვიყო, რომ ის რას გავაკეთე ამგემეკეთებს და მაგრამ

0: არავის.
1: კარგით, მაშინ გაბრაზება რომ გვერდზე გადავდეთ, სიამოვნებით მოვისმინოთ ეს სიმღერა თქვენი ეთხოვნი, თუმცა გააჩუქეთ.
0: კი, გავაჩუქებ. წესი წერ მოგიწვით, მოვიკითხავ კარბატონ. ორორა ასევე ლევას მოვიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, ნინოს, ნანას მოვიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, ხათუნა ბულბულს მოვიკითხავ და მისამასწავლებელს. და აგენციდოები შემოკარგო, კარგად იყავით. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის.
1: თქვენს მადლობას, ეკეთეს გისურვებთ, დაგემშვიდობები და ბედნიერი დღე.
0: კარგად
2: იყავით, ჩემო კარგად. დროებით გავაცილეთ ხაზთან პატივცემული ჩვენი მსმენელი. მიშევთხოვნით, რა თქმა უნდა, სიმღერა უცებლად გაჟღერდება, თუმცა მოგეთხოთ რამდენიმე წერილი. გულბათ მოგესალმები, ძალიან მინდა მოვისმინო რომ არც ხილაძის შესრულებით ნოსტალგია რამაზ ჯაფარიძეს ეძღვნება გერმანიაშიო, რომელიც ემიგრაციაში იმყოფებაო. მესმის ემიგრანტებს მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით და ბედნიერებას ვუსურებ მალე სამშობლოში წარმატებით დაბრუნებას. გულბათ მოგესალმები პანკესის მთებიდან ჩვენმა ძმამ ისლამ აჭიევმა თურქეთში გამოიმარჯვა კრივში და მინდა მიულოცოთა ბევრი გამარჯვება და წინსვლა უსუროთ. თქოთ გავშა დათო კენჭეშვილის რამდენი მალოდინეო ჩეჩენ არის წერილის ავტორი. სხვათა შორის მე პირველ რიგში ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა უნდა გამოხატო პანკისის ხეობელების მისამართით. ძალიან დიდ სიყვარულს გიგზავნით დედაქალაქ თბილისიდან და რა თქმა უნდა ისლამ აჭიევს ულოცავ გამარჯვებას. მოკლედ ბევრი წარმატებები მინდა უსურო და შესაბამისად მისივე მეგობრისგან და მისივე თანა მოძმეებისგან აუცილებლად გავაჟღერებ სიმღერას დათო კენჭეშვილის შესრულებით რამდენი მალოდინე ცოტა ხანში. კარგით, ორი სიმღერა მოვისმინოთ და კვლავაც დაბრუნდებით ეთერში, რათა განაგზოთ მუსიკალური სრულების ასრულება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. აი ამ ორ სიმღერას შორის აუცილებლად რეკლამაც მოგვიწევს. დაბრუნდებით და კვლავაც თქვენ სამსახურში მეგულათ. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანი.
0: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გადაცემის ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: და გულბაში ძმობისა.
1: როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
0: კარგად შეხო, კარგად ხარ.
1: არა, ჩორობ, რო შესანიშნავთ, მხნევთ და ხალისი არა.
0: ძალიან კარგი. გულბაში მოდი დღეს მოვიშოთ პატრიოტული სიმღერა გიორგი მუხაძის შესრულებით ყველა იღივით. შეხედვით თითქოს ოპტიმისტურია, ყველა უნდა იღივებოდეს, მაგრამ შინაარსულ დაუკვირდებით სულს მია ამ სიმღერაში ჩადებული.
1: კი ბატონო.
0: სიმღერას პირველი ქსელ მოგიწვნი, შემდეგ სიმღერას მიუძღვნი ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს. უმატებლოს იგივე ტოროლას მოიკითხავ დიდი სიყვარულით, ქალბატონ ლალის მოიკითხავ დიდი პატივისცემით, ასევე მიუძღვნი ნაზიბროლა გახოკიძეს იზო მელუას, ჩემს მეგობარს მიუძღვნი დათო გერგეშელიძეს, მიშა მასწავლებელს იურის მოიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, ჩემ მეგობარ მიხეილ კალანდაძეს მიუძღვნი და ქობულეთში მიუძღვნი ასევე ბათო კალანდარიშვილს. ასევე მოიკითხავ ემიგრანტებს ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგვიმსჯობებით, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: კარგად იყავით, მადლობა თქვენს, გემშნობებით, საუკეთესო სურვილებით, გავაცილეთ ხაზიდან ბატონ ლევანი. მიშევეთ ხონით გიორგი ჯმუხაძე აუცილებლად ამღერდება სიმღერით ყველა იღიმის და დათო კენჭაშვილის შემოგვერთება სიმღერით რამდენი მალოდინე. ჩვენ კი ბევრს არ გალოდინებთ და რეკლამის შემდეგ ისევ ბრუნდებით ეთერში.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალ ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: ვაგრძელებთ ხონებს არ დაიდარდოს ეთერში. მოგესალმებით, შევადგენ მშვიდობის და ხაზზე ყავს მორიგი მსმენელი.
1: გამარჯობა.
2: დღემშვიდობის,
1: როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
2: ადოსთავაც როგორ იკითხოთ?
1: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარით, გაიხარით. რა სიმღერა გესალმებათ?
2: შეიძლება მე მინდა ბელა სუსუმი და დოიჯაშვილი, ზურა დოიჯაშვილი, ვერა გიწვლე რასაც
1: დაწვი. ე ბატონო, შეხოთ შორს მინდა გამოგიტყვით, რომ ეს სიმღერა ძალიან ყავს. ჩემს ბავშვობაში გამოჩნდნენ დუეტად თავის დროზე აი ამ სიმღერით და შეხოთ თავიდანვე ძალიან ესეთი განსაკუთრებული ემოცია აღზრა ჩემში. და შემოვნებით გავაჟღერებ
2: ძალიან საკამონოა, რომ თქვენ მოგწონთ ეს სიმღერა. თქვენ ყველა სურვილის ასრულებას გისურვებთ და ყველა გაიხაროს, ვისაც უყვარს ეს სიმღერა.
1: მიცოცხლეთ. მადლობა თქვენ.
2: კარგად
1: იყავთ.
0: გემშთავებით საუკეთესო სურვილებით გავაცილეთ ხაზიდან პატივცემული ქალბატონი. მიშევთ ხონით, რა თქმა უნდა სიმღერა უცლებლად გაჟღერდება, თუმცა მანამდე მოდით ამოვიკითხოთ წერილები და გზავნილები, რომლებიც ჩვენამდე გახლავთ მობრძანებული და რატომღაც წერილები მეურჩებიან. აი გაიხსნა. გთხოვთ გავუშვათ, რა ყოფილა გურიაო. გიორგი დონდუას ეძღვნება განსაკუთრებით ეს სიმღერაო. კი ბატონო, გთხოვთ გავუშვათ, რა მომხიარული სიმღერა ვიკასთვისო. სიყვარული თენგო, შემდეგი წერილი. გამარჯობა გუბათ, მინდა მოვისმინო ვაკის პარკის შესრულებით სადღაც შორს, თუ გაქვს ეს სიმღერა თუ არა და მაშინ რამე მათი შესრულებითო. მადლობაო არაფრის. თეო ცერცოძეს ეძღვნება მამუკასგან ბათუმიდან დიდი სიყვარულით, რამე სასიყვარულო სიმღერაო. კი ბატონო, დაუმარჯოს ლევანიკოსო, მარინე მავრიკიშვილი გწერს. გაგიმარჯოს ჩემო მარინე. რით შემიძლია რომ გაგახარო და რა სიმღერა გესიამონება რომ გავაჟღებოთ. ვიდრე ამ ყველაფერზე პასუხს მივიღებდე, მანამდე ორი სიმღერა.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ხონები ნენელა დასასრულს მივახლოვდა, ჩემო მეგობრებო, თუმცა რიგით ბოლო მსმენელი აუცილებლად უნდა მოვიპატიჟოთ დღევანდელი შუადღის ხონების ფორმატში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: როგორ ხართ? მადლობა, მე კარგად თქვენ?
1: აა, მიშოს.
0: კარგად უნდა იყოს, გაგვიხარდება თქვენი კარგად გაწყვეტა.
1: მადლობა, მადლობა, გაიხარე.
0: მიწოს ხარ.
1: ჩიხლადებს სიმღერა დაყოფილა.
0: ჩიხლაძეების ოჯახი, ხო? კი ბატონო. დიახ,
1: დიახ, დიახ.
0: დაყოფილა სიჭაბუკე.
1: დაყოფილა სიჭაბუკე, და სიბერე ცოტა რთულია.
0: რთულია, მაგრამ ყველა პერიოდს მე მგონი თავისი ხიბლი აქვს და თავისი განსაკუთრებულობა.
1: კი ბატონო, მასალებ ძანდებს, კი ბატონო.
0: მოკლედ გავაჟღებთ ეს სიმღერა თქვენივე თხოვნით და ხომ არ გააჩუქებთ?
1: კი ბატონო, უძღვნი მამუკებლიაც.
0: მოკითხო ჩვენგანაც ბატონ მამუკას. აბა ბედნიერად.
1: კარგად დანებოთ.
0: დროებით, დროებით. აა მარინე გვწერს ამრიკის შვილი, გისმენ და მოგიკითხეო, ძალიან დიდი მადლობა ჩემო კეთილო მარინე. აა შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გამარჯობა გულბათ, თქვენ ბედნიერი მინდა გისურვო, გაუში ძალიან გთხოვ. დათო შანძის და ლაშა ღონტის შესრულებით სამშობლო. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხონა, სიყვარულით ბათუმიდან ფატიო. მადლობა ბათუმს აქტიურობისთვის, როგორც ყოველთვის. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშოთ ქრიზანთემები ეძღვნება ქალბატონ ნანის მადლობაო თაზოსგან წერილი. კიდევ ერთხელ მოკითხოთ ჩვენგან ქალბატონ ნანის და მოკითხო ასევე თაზოს. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. აა მე შევთხოვ ღმერთს, რომ ძმამ ნიკამ მიაღწიოს სიწმინდის იმ საზომს, რომელსაც ფლობდა წმინდანი, რომლის სახელსაც ის ატარებს, წმინდა ნიკოლოზი. ნიკუშ გეძღნობა ქუჩის ბიჭების მიყვარხარ თამოსგანო. და კიდევ ერთი წერილი ძალიან გთხოვთ გავშოთ 165-ის შესრულებით, არა აღარ გამებუტო. მადლობა და ბედნიერი დღეო. თქვენს ბედნიერი დღე ყველას, თხონები და ასასულს მივახლოთ და მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დღის მეორე მონაკვეთს თქვენთან ერთად თეკო გერგედავა გაატარებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ ხიარული, პოზიტიური და როგორც ყოველთვის, როგორც ჩვენ ტალღას და ჩვენი ტალღის მსმენელებს შეშვენის, ასე ვთქვათ, ბედნიერი და განწყობის უმაღლესი გამოვლინებით გაგრძელდება დღე, რომელსაც რადიო არ დაიდარდო გთავაზობთ. არც მეტი და არც ნაკლები, ჩიხლაძეების ოჯახი დაასრულებს მუსიკალურ თხოვნებს სიმღერით სიჭაბუკე. დროებით არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა ადაიდაგოს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ.

0: ბათილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭუნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: მირანდა, ცოტა თოკა გვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, დღემშვიდობისა. გავეცილეთ ჩვენი მეგობარი გულბათი და თეკო ჩემოგერცდათ, რომელიც აღამოს გაატარებს თქვენთან ერთად მგზავრობის შემოგვიერთდნენ ახალი ჰიტით, სიმღერით ჩემი ქვეყანა და ამ სიმღერის შემდეგ ამიდის პროგნოზით შევხვდეთ ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობისა ყველას.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, ამინდის პროგნოზ გავეცნო თვალინდელი დღისთვის, ხვალ 3 ივლისს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. სოხუმში პლუს 28 გრადუსი, ოცეულდება მესტია, ზუგდიც 29-26 გრადუსი, ფოცსა და ოზურგეთში იქნება, ქუთაისში პლუს 30-27 გრადუსი კი, ბათუმს ქათქათა სელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში უნელიკო ჩაივლის დღე, ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 28 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში 24, სურამში არის მოსოლოდნელი, გორსა და თელავში პლუს 32-34 გრადუსი კი, რუსთავში იქნება. და თბილისი მზიანი ამინდი არის ასევე მოსოლოდნელი ჩვენს დედაქალაქშიც და ტემპერატურა პლუს 33 გრადუსი. საინტერესოა. ამ დროისთვის კი 15 საათსა და 25 წუთზე თბილისში პლუს 30 გრადუსი ფიქსირდება. რუსა მორჩილაძე კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი სიმღერით უნდა შემოგვიერთდეს. სელავი, ასე ქვია ამ სიმღერას, რომელიც მე ძალიან მომწონს და იმედი მოხსნა თქვენც მოგწონთ და რა თქმა უნდა, მის შემდეგ სარეკლამო ჯრა და უწყვეტი მუსიკაც აიღებს სტარტს, ასე რომ საათის ბოლომდე მოვისმინოთ ჩვენი საყვარელი ჭეშმარიტად ქართული სიმღერა.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებლია.
3: მოდი გრინვეის ხვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ჯავშნე ვიზიტი გრინვეიჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, Leader Credit-ის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამსავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: შირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტი.

0: ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032
0: 2560 220. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 28 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი, მეგობრებო, ჩვენ სტალღაზე, ეს არ დაიდარდოა, მოუსმენთ ერთად ანი ბახტაძეს სიმღერით სიყვარულის ფიალა. მე კი სულ მალე დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ გაგეცოთ ამინდის პროგნოზი, არ დაიდარდოთ.

0: იგემე გემრიელი მუსიკა ტალღაზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: კიდევ ერთი ახალი ჰიტი არაჩვეულებრივი საქართველოს ცისათვის, ესეთი სიმღერა გიორგი სუხიტაშვილის შესრულებით შემოგვერთდება.
1: ჯერ ის უფრო სიმართლეს

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ხვანდელი დღის ამინდის პროგნოზს. ხვალ 3 ივლისია, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხან მოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა სოხუმში +28 გრადუს გაუტოლდება, 20 მესტიაში იქნება, ზუგდიდში +29, 26 გრადუსი ელოდება ფოცსა და ოზურგეთს, ქუთაის +30, 27 გრადუსი ბათუმს. აღმოსავლეთ

სამლეთ საქართველოში უნალკო ჩაივლის დღე ახალციხისა და ბორჯომში პლუს 28 გრადუსი არის მოსალოდნელი 24 სურამში გორში 32 28 ცხინვალსა ოლდება თელავს 32 34 გრადუსი კი რუსთავში იქნება და თბილისი მზიანი ამინდი ჩვენს დედაქალაქში ტემპერატურა პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება გამოუვალ მდგომარეობას მოუსმენთ სიმღერით შენ სტუჩებზე სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით სულ მალე. ესე რომ მიყავით ჩვენთან ერთად და არ დაიდარდოთ.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად. ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არდაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
10: დაუბრუნდი მეგობრებო, მოგესალმებით. როგორც გითხარით, მუსიკალური აფიშით დაგიბრუნდებით. თქოდა ზუსტად იმისთვის მოვედი თქვენთან, რომ გაგაცნოთ ივლისის თვეში თუ სად რა ღონისძიებები გველოდება. განსაკუთრებით ბათუმში და გადავხედოთ ახლა ლელო წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის კონცერტი გველოდებათ. მონოჰოლ ბათუმში 4 ივლისს ყოველთაობისთვის საყვარელი მომღერალი ლელო წურწუმია წარდგება თქვენს წინაშე ჩვენს ბენდთან ერთად და 4 ივლისს 23 საათსა და 20 წუთზე გელდებათ მათი კონცერტი. ასევე 5 ივლისს სპარქსის ორგანიზებით მონოჰოლ ბათუმში ქართული მუსიკალური კულტურის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ქართული ხმების კონცერტი გამართება და დასაწყისი 23 საათი იქნება. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი წარმოგიდგენთ გალა კონცერტ ზაფხულის რიტმები, მუსიკა, რომელიც ზაფხულის გულისცემას აცოცხლებს. საღამოს პროგრამა აერთიანებს ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებს. ეს იქნება საოპერო, საგუნდო, საესტრადო, ფოლკლორული მუსიკა, ასევე საბალეტო და ქართულ ეროვნულ ქორეოგრაფიულ წარმოდგენებს. 9 ივლისი 19 საათი იქნება დასაწყისი. 10 ივლისს კი ქალაქოჩი მალთაყვის სანაპირო მალთაყვის სანაპიროზე ანსამბლი ოდა სოლო კონცერტით საზეიმოდ გახსნის ოდა ფესტს, ასე რომ 10 ივლისი 21 საათი გელდებათ ესეთი არჩეულებრივი კონცერტი. მონოჰოლ ბათუმში კი დაუვიწყარი საღამო და შეხვედრა გელდებათ ნიას დიასამიძესთან და ჯგუფ 33-ასთან 15 ივლისს 23 საათზე. გალა კონცერტი სახელწოდებით ბათუმური ეზო მუსიკალური საღამო გაერთიანებს ცნობილ ქართულ შემსრულებლებს. კონცერტის პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება პოპულარული და ყველასთვის საყვარელი სიმღერები, ასევე ბათუმისადმი მიძღვნილი გამორჩეული კომპოზიციები. 16 ივლისი 20 საათი ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში. გზავრები მონოჰოლ ბათუმში 18 ივლისს ყველასთვის საყვარელი ჯგუფი წარდგება თქვენს წინაშე. 18 ივლისი 23 საათი და 30 წუთი იქნება დასაწყისია. ესეთი იყო ჩვენი საკონცერტო აფიშა, მეგობრებო. ივლისის პირველ ნახევარში თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი, წინ უწყვეტი მუსიკა გველდება. უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში კი როგორც ყოველთვის ჩვენი საყვარელი ქართული სიმღერები გაჟღერდება, რომლებიც თქვენ ასე ძალიან ძალიან გიყვართ, გაახლოებთ ჩვენთან და გაყვარებთ ჩვენს ტალღას. Ვით მორიგ მუსიკალურ საათში არ დაიდარდოთ თხემშვიდობისა ყველას.
11: საკონცერტო აფიშა.
12: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
13: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: მიმართეთ ეგიპს.
1: მაღაზია სამი შვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამი შვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა, მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული დავა.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მткиვა מחველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა

0: მხოლოდ ქართულ ნამდვილად.
1: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ

0: ძალიან მოგიწყენი რესო და ბავშვები, ილია ვარ, გავაცილეთ მშვენიერი სიმღერით, რომელიც ახალი ხიდის პარკლებში გაჟღერდა, წინ კი ამინდის პროგნოზი გვალდება.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
2: კიდევ ერთხელ გადავხედავთ ამინდის პროგნოზს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 3 ივლისს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. ტემპერატურა სოხუმში +28 გრადუსი, 20 ელოდება მესტია, ზუგდიდ +29, 26 გრადუსი ფოცსა და ოზურგეთში იქნება, ქუთაისში +30, ბათუმში 27. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალქო ჩაივლის დღე, ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში +28 გრადუსი ელოდებიან, 24 სურამში იქნება, გორში 32, ისევე როგორც თელავში, რუსთავში +34. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა +33 გრადუს გაუტოლდება. ამ დროისთვის კი 17 საათსა და 40 წუთზე თბილისში +30 გრადუსი ფიქსირდება. კიდევ ერთ სიმღერას მოვუსმენთ, რა თქმა უნდა, მაშარისთვის არის ჩვენი ტალღა მეგობრებო, მერაფსეფაშვილი, დაივიწყე ყველაფერი, ესეთი ჩვენი არის სიმღერა ჩამოგვერთდება და მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა, უწყვეტი მუსიკაც აიღებს სტარტს. უწყვეტი მუსიკის დასრულება. სანავე ახალ მუსიკალურ საათში ისევ დაგიბრუნდებით, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: როცა კუჭში ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

გაგიმარჯოთ, გაიხარეთ, გამრავლდით და იფხეგრძელეთ. არ დაიტარდოს მოსვენით, სიცოცხლე გაიხანგრძლივეთ.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაითარდო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთ რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოუსმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიდარდოს.
2: რეკლამა. ავერსი, გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: მრავალხმიანი ქართული სიმღერა კოსმოსში ისმის. მაგრამ კოსმოსამდე ჯერ არ დაიდარდო შეისმოდა. რადიო არ დაიდარდო. ქართული ჰანგების აკვანი.
1: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
2: დავბრუნდი მეგობრებო იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ სად არის საუკეთესო ღონისძიებები დაგეგმილი ამ დღეებში ივლისის შუა რიცხვებამდე, ასე რომ ნახოთ რა ხდება და დავიწყოთ სოჰო ბათუმით, მონოჰო ბათუმით უკაცრავ. ლელა წურწუმიესა და ჩვენი ბენდის კონცერტი გელდებათ თქვენ 4 ივლისს სულ რამდენიმე დღეში 23 საათსა და 30 წუთზე. გობრებო. ასევე 5 ივლისს ფარსის ორგანიზებით მონოჰალ ბათუმში ქართული მუსიკალური კულტურის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ქართული ხმების კონცერტი გამართება. 5 ივლისი 23 საათი იქნება დასაწყისი. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი

0: საცხრებს საღამოს პროგრამა აერთიანებს ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებს. 9 ივლისი 19 საათი იქნება და საწყის ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში. ანსამბლი ოდა სოლო კონცერტი წარდგება ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე 10 ივლისს 21 საათზე და საზეიმოდ გახსნის ოდა ფესტს. ნიას დიასამიძე და ჯგუფი 33-ა შეგიძლიათ მოიწმინოთ 15 ივლისს 23 საათზე მონოჰოლ ბათუმში. ასევე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი წარმოგიდგენთ გალა კონცერტს სახელწოდებით ბათუმური ეზო მუსიკალური საღამო გააერთიანებს ცნობილ ქართულ შემსრულებლებს. კონცერტის პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება პოპულარული და ყველასთვის საყვარელი სიმღერები, ასევე ბათუმისადმი მიძღვნილი გამორჩეული კომპოზიციები. 16 ივლისი 20 საათი იქნება დასაწყისი. ასევე მგზავრების კონცერტი გელოდება თქვენ მონოჰოლ ბათუმში 18 ივლისს ყოველთვის საყვარელი ჯგუფი მგზავრები სწორედ ეს თქვენთვის მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე გაიჟღერებს განახლებული რეპერტუარით და მონატრებული სიმღერებით ბრუნდება. ესეც ესე მეგობრებო, ესეთი იყო ჩვენი საკონცერტო აფიშა და იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ ჩვენი შემოთავაზებული მღონისძიებები და მიიღებთ გადაწყვეტილებას თუ სად გაატარებთ არაჩვეულებრივ დროს. ნინი ბადურაშვილი და შვიდ კაცა შემოგვერთდებიან სიმღერით ლამაზების პრეზიდენტო.
1: საკონცერტო აფიშა.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა

0: უდარდელი, უდარდელმა, უდარდელს, უდარდელის, უდარდელით, უდარდელად, უდარდელო! რადიო არ დაიდარდო! ქართული განწყობა ყველა ბრუნვაში!
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: გიწევს მანქანის ტექ ინსპექტირება? მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-7777.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მრავალხმიანი ქართული სიმღერა კოსმოსში ისმის. მაგრამ კოსმოსამდე ჯერ არ დაიდარდოში ისმოდა. რადიო არ დაიდარდო. ქართული ჰანგების აკვარი.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ ნუცა შანშიაშვილის შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით მათენდება, რომლის კომპოზიტორიც გახლავთ სოფი რაფაელა და ნამდვილად ძალიან ლამაზი სიმღერაა, ასე რომ ერთად დავტკბეთ ამის ძალიან ლამაზ შესრულებით და ამიდის პროგნოზით შევხვდეთ ერთმანეთს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაუბრუნდი ამინდის პროგნოზით, მეგობრებო, და გეტყვით, რომ ხვალს ამ ივლისს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. ტემპერატურა სოხუმში +28°C ოცეულდება, მესტია ზუგდიდს 29-26, ოზურგეთსა და ფოთში იქნება +30°C ქუთაისში, ხოლო ბათუმს +27°C ოცეულდება. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ჩაივლის დღე, ახალციხეში +28°C, ისევე როგორც ბორჯომსა და ცხინვალში 24, სურამსაულდება გორს +12, ასევე თელავშიც 22°C იქნება, 24 კი რუსთავში. თბილისში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა +33°C გაუტოლდება. თამრიკო ჭოხონელიძე, უძრფასეს და არაჩვეულებრივი შემოგვერთდება სიმღერით მარტის აშარქარები. რა თქმა უნდა, მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით საინტერესო ცნობებით, ეს რომ მიყავით ჩემთან ერთად. არ დაიტერდოთ.

0: დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხაბალ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: პრემიერა რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
10: მოგესალმებით მეგობრებო, რადიო არდაიდარდოს ეთერში ახლა სწორედ ის მომენტია, როცა ნოსტალგია, დიდი სიყვარული და აბსოლუტურად ახალი საოცარი ენერგიები ერთმანეთს ხვდება. არსებობენ არტისტები, რომელთა სიმღერებზეც მთელი თაობები გაიზარდნენ და ჩემი თაობა გაიზარდა სწორედაც ამ არტისტის სიმღერებზე, რომელთა ხმას პირველივე ნოტიდან გვიყვარს ყველას და სხვადასხვა გვენატრება და გვახსოვს და რომელთა გამოჩენაც ყოველთვის დიდ სიხარულთან ასოცირდება. დიახ მეგობრებო, ახლა სწორედაც ესეთი არტისტის და მომღერლის სიმღერა უნდა მოვისმინოთ სულ ახალი დათანაც ექსკლუზიური სიურპრიზით. გიგა მიქაბერიძის სიმღერა სახელწოდებით მიშლიან ხელს. გიგამ წლების წინ თავისი ჰიტებით ყველას გული დაიპყრო და ეს სიყვარული დღემდე მყარია და ძალიან უყვართ ჩვენს მსმენელებსაც და მეც განსაკუთრებულად მიყვარს მისი სიმღერები. დღეს კი სრულიად ახალი, ძალიან საინტერესო და ენერგიული ნამუშევრით გვიბრუნდება, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ უცებ-უცებ აიტაცებთ და ძალიან შეიყვარენ. სიმღერას შეიყვარებ, სიმღერას ქვია მიშლიან ხელს, რომლის კომპოზიტორიც ტექსტის ავტორია.

0: ის და არანჟირებაც არის გიგა მიქაბერიძის ერთსულმა როდის მოვისმენთ ყველანი ერთად და დარწმუნებული ვარ რომ უცებ შეგვიყვარდება ბოლომდე აუწიოთ ხმას და ერთად ვისამონოთ ამ შესანიშნავი პრემიერით, ასე რომ მოემზადეთ პოზიტივისთვის, ავწეთ რადიო მიმღებებს და პირველებმა ჩვენ შევაფასოთ და სიმღერა, რომელიც არწმუნებული ვარ, რომ იქნება არაჩვეულებრივი, გიგა მიქაბერიძე, მეგობრებო, პრემიერით, სიმღერით მიშლიან ხელს.
1: პრემიერა. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes. Humana.
1: არ დამიწებას იმე სიხარულს. პირველ სიყვარულს, სიცოცხლეს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად. ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
7: რაგა წნარად მითხარი, რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57, საღამო 7 და რაც საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.
8: მოგესალმებით მეგობრებო, საღამო მშვიდობის აყვილს ვიწყებთ მუსიკალურ თხოვნებს, რომელიც 3 საათის განმავლობაში გრძელდება ღამის 10 საათამდე, ასე რომ ერთად უნდა შევიქმნათ საღამოს პოზიტიური განწყობა. ჩვენ საყვარელ სიმღერებს მოусმინოთ და დარეკო ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57-ზე ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7-1000. ასე რომ მოდით დავალოთ ახლა ჩვენს პირველ მსმენელს, რომელიც დარეკავს, გავიყვანოთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. მოგესალმებით ლევან, მოგესალმებით. როგორ გიკითხეთ?
9: რა ვაკო, კარგად ხარ?
8: მადლობა, ძალიან კარგად ვარ. კი, თქვენ ხარ ხართ კარგად?
9: მე კარგად ვარ. გიკითხრა, როგორ ყოველთვის ახლაც უხდება არ დაიძარდოს პაუცხებლობა, შენი ეთერი და შენი ლამაზი ხმა.
8: უღრმესი მადლობა.
9: აგერ გისმენთ.
8: იგი მადლობა.
9: და ეხება სიმღერას

0: აი იგი ხანი არ მომისწონია და ახლა გამახსენდა ერაფსაფაშვილის სერენა და მინდა რომ მოვისწრო ამ სიმღერას პირველი ქსენ მოგიძღვნი შემდეგ სიმღერას მოუძღვნი ინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს ხათუნა ტორილას იგივე ტორელას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ასევე მოუძღვნი ქალბატონ ლალის მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით იზომელუას ნაზიბროლა გახოკიძეს ჩემს კახელ მეგობრებს მოვიკითხავ დათი გორგეშელიძეს ვანთასი ასევე წინანდალში და მიშა მასწავლებელ შილდასი სამი მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით ასევე მინდა მიუძღვნე სიმღერა ჩემ მეგობარს ნიკოლ კალანდაძეს და ქობულეთში მინდა მიუძღვნა დათო კალანდარი ფილს ამათ წარმადობით ყველა ვინც მიუძღვნი სიმღერას ისა მიუძღვნი სიმღერა და მინდა მოვიკითხო ემიგრანტები ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას იკეთეს ყველაფერს საუკეთესოს და აგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: კარგად იყავით, ავე დროებით. ბედნიერი საღამო, ლამაზი დღეები და მერაბ სეფაშვილსაც მოუსმინოთ სიმღერით სერენადა. ამასობაში კი თქვენ შეგძლეთ მოგწეროთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 86 16 7000.

0: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდო ზეხარ.

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა

0: ჩემო ბატონო არა. კი ჩემო ბატონო, კი.
1: ორივე ფრაზას აქვს ერთი დასასრული. არ დაიდარდოს მოსმენას, არაფერი ჯობია.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბრეკეთ 2 27 47 47.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას და მუსიკალური თხოვნებით გრძელდება. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. გიკითხოთა. მე გავცემ ყველაფერს პასუხს, მე ვიკითხავ.
2: და მე ნიერ ხელკონდიცებულ სიხშეში გაჩაფარებული და ძალიან ხელა სუნთქვა აღარ შეიძლება
1: უკეთოთ.
2: აა, ჩეკო, ამ მინდაი კვირას თუ იქნება კიდევ საღამოსეთის, თორე დღესე
1: დავასრულებ. სამ კვირაში უკვე აღარ ვიქნები საღამოსეთში.
2: მე მაშინ დღეს დავასრულებ, ჩეკო, უკვე რა სტუდია შეულები და კალიკულები დავწერე.
1: შეულებაში გადიხართ, ანუ?
2: თქვენა, თქვენა ალბათ.
1: ა მე არა, მე შეგულებს ჯერ არ გავდივარ. ივლისის
2: საღამოსეთში აღარ იქნები, მე ვიცი რა
1: აღარ. ა არა, საღამოსეთში არ ვიქნები, ეს კვირა, ეს კვირა.
2: განდება მე. ჩემო გაიჩინა საღამო.
1: უი, ესე იგი დღესაც ასუხავთ, კაცო, ისევ კილკადავით მაგ ენერგეტიკული თუ იყიდეს.

0: ჰა
1: 4 პური
0: 4 პური დღეში 4 პურს როგორ ჭამ?
1: ორი ბუხანკა პური მიკიდე ორი
0: ბუხანკა თანაც
1: ეს კონსერვი მიკიდე ეგო ეგი და ნახევრიანი თემური ჭონია და ერთი წვენი მიკიდე და ორი ენერგეტიკული
0: ა ისევ ენერგეტიკა. მე არ ვიცი, მე არ ვიცი. მე ვღელავ თქვენსგან იმაზე, ჯამთაობაზე თორე.
1: ჩემ
0: ჯიბეზე კი არა.
1: ნებისმიერი.
0: ნებისმიერი.
1: იმღერეთ ერთ
0: ამყვან. ნო ხოლორდა ვაშე.
1: მაგრამ არ გაკინო თოლორდა. მოგლეთ გიორგი თუხიტაშვილი თეკო.
0: აჰა. საქართველოს ცისათვის.
1: მე ჩემ დროს ვასრულებდი. ჩემს საყვარელს
0: ეს ეს რომ ყველაფერი შეუკეთე. მეცინება უკვე, არ ვიცი, აღარ ვიცი რა ვქნა.
1: ისაა თავთავთა ტიკოტ.
0: დღეს იყო ბოლო, ხო?
1: რა შეხება სიმღერის მიდუნას?
0: კალაკის
1: ქალაქის რაიონში, დალის ვასის მესამე რაიონის 96 კორპუსის უგლებრივ ყველა პატრიცებულ მოვინადრის სახელით. ზემოაღნიშნული სიმღერა ეძღვნება ქართულ რადიო წარმოებას. ანგელოს თეკოს, აქ საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქე.
0: თეო
1: გერგედავაი გულისხმება. თეკო ძირფასო ამეთი სპეციალურ საეთერო მოქმედებებს მიმდინარე ეტაპზე. ხაზგასით ვამბობ, ამ ეტაპზე დასრულებულად
0: ვარ. დასრულებულად ვარ. კარგი იყო, რაც იყო კარგი იყო და ვიხალისეთ ნამდვილად ძალიან. გიორგი სუხიტაშვილს მოუსმინოთ სიმღერით საქართველოს ცისათვის. მე დაგბრუნდებით მალე და მოვკითხავ თქვენ შეტყობინებებს, მეგობრებო. მანამდე მოგწერეთ რადიო არდაიდერდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5986167000-ზე.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 260 220.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
8: არდაი დარდო სტალღაზე
9: ხარ.
8: არდაი დარდო.
10: ალბანდელო.
11: გენაცვალე.
3: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM-სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდო ზეხარ.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხომ არ დაიდარდოა.
1: დაგიბრუნდით მეგობრებო, ვაგრძელებთ მუსიკალურ თხოვნებს და 2017-47-47-ზე რეკავთ. მომართულად ჩვენკენ მოდიხართ იმისთვის, რომ გამოხვიდეთ პირდაპირ ეთერში, მსმენელი გაგვექცა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტელეფონი არასოდეს იცდის და მორგი მსმენელიც აუცილებლად შემოვას სულ რამდენიმე წამში. მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, ეკო, სიხარბო, სიყვარულო, გულის გამხარებელო.
3: მოგესალმებით, ძვირფასო თამადა.
2: გენაცვალე, გულში გენაცვალე. დროში ვიწვევით ხოლმე და ხარ, რა უქნა, რა უყო, სხვა გზა არ მაქვს. სიხარულო, მე რა მინდა იცი, რომელი სიმღერა იცი, დრო მიდის და ქრება, ია გოდერძიშვილის მგონი.
3: აჰა, კი ბატონო.
2: ეგ სიმღერა, სიხარულო, აი, დღეს ჩვენ რომ გულები გვატკინეს, რომ წავიდნენ იმ ქვეყანაში და ამ ქვეყანაში აღარ არიან და იმ ქვეყანაში არიან, ყველა იმას საპატივსაცემოდ, ყველა იმას მოსაგონებლად გაუშვია ეს სიმღერა და ყველა იმათმა დანატოვრებმა, ვინც დატოვეს იმ ქვეყანაში, რომ წავიდნენ და ამ ქვეყანაში დატოვეს, სულ ყველანი იყავით, აი შენ, ყველა წამყვანი, ყველა მსმენელი, ყველა ემიგრანტი, ჯამთელად შვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალი ხელფასი. მინდა საოცრებმა დაგროსოთ, შინ გარე საზღვარგარეთ ყველა კარგად იყავით, შენი თამადობით სულ ყველა.
3: გაიხარო.
2: აი ადამიანი რო აღარ არის, ხო? აი ამ სიმღერაში რაღაც სიტყვებია ისეთი, რომ და დაგემშვიდობები გულში, სულში გენაცვალე.
3: ასლამდე
2: გყავდეს, ასლამდე, კარგად
1: იყავით. დიდი მადლობა, კარგად, კარგად. ია გოდერძიშვილი, დრო მიდის და ქრება, ასევე მოდით SMS-ს წამოვიკითხოთ მეგობრებომ და ავასრულოთ მუსიკალური თხოვნა ჩვენი ძვირფასი მსმენელებისთვის, რომლებიც წერენ შეტყობინებებს, როგორც რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე. აბა, შევხედოთ, გადავხედოთ. ნახტება. თეკო, გამარჯობა, გთხოვ გაუშვა სიმღერა თამრიკო გვერდწითელის საქართველოზე. კარგით, კახაბერს და ხანმებს, რომელიმე სიმღერა გაუშვით, გთხოვთო. აუცილებლად. მოკლედ, ვაჟღერებთ ახალ სიმღერებს, გიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. გიწევს მანქანის ტექ ინსპექტირება? მოდი გრინვეის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი გრინვეიჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოდ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი ბუმბულივით მსუბუქი ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: გრძელდება მეგობრებო,

0: ფიზიკალური თხოვნები და უნდა დარეკო ტელეფონის ნომერზე 2-27-47-47-ზე და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, რომელსაც მივესალმები. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი პატივის ცემი.
0: გაიხსენო
1: ახალგაზრდობა და ძალიან გამახარებ ჩემო გოგო, თუ მომასმენინებ სიმღერას.
0: ახ, ფუტკარი რომ დაგხვევია. რომელი სიმღერა ვერ გავიგე უკაცრავად?
1: ახში ფუტკარი რომ დაგხვევია.
0: ხო, ეგ ვისი შესრულები გვინდა?
1: მოდის მეერე შემსრულებელს მივიღებდი.
0: ჰმმ. კი ბატონო. შეგიძლიათ გააჩვენოთ? დიდი მადლობა თქვენ დროებით საგამშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ. და SMS-იც ამავე გითხოთ, ერთი და ერთი SMS სურვილი გავაჟღეროთ, თეკო გთხოვ გაუშვა სოფო ბედია სიმღერა შენი მჯერაო. აუცილებლად მოკლედ ეს სიმღერა ჩამოგვერთდება, მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 313 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხო არ დაიდარდოა.
1: დაუბრუნდი, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, ყველას და მოდით კიდევ ერთი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, ალბათონო თეკომ.
1: მოგესალმებით, როგორ ბზანდებით?
2: გამშვიდობით. აი, ხარე.
1: ძალიან კარგი, თუ კარგად ხართ.
2: მართა მეგობარს, ეგე აჩიკო შალამბებიძე შეძღნება გემრიელის სიმღერა. ჩვენ ძმობაში სიყვარულში არა მარტო მაგას წელს ეგე.
1: რომელი სიმღერა?
2: ვაცაიცის პატაგურიაშვილის და შოშიტაიშვილის.
1: აჰა, კი ბატონო. კი, კი, კი, კი.
2: ერთი თონა თუ გვაქვს კიდევ ეგრე რა ქვია თუ შეიძლება.
1: სამცხაროდ მხოლოდ ერთი სიმღერა გვაქვს.
2: მადლობა.
1: კი.
2: არა, თაკო მიყვარ ძალიან და რაღაც მაგის ინტერესის ხილად ვერცობი ხოლმე და მაგის სიმღერა მიდება. კაი, არა უშავს, მადლობა დიდი.
1: კი, იქნება თაკო სიმღერა ჩემოგვერცდება.
2: კია მადლობა დიდი.
1: კაი, გაიხარეთ ამ დროებით. ბედნიერი საღამო თქვენ და მადლობა ზარისთვის. პატაგულიაშვილი, გიორგი შოშიტაშვილი და ქსოვრელები შემოგვერთდებიან სიმღერით მობი სიმღერა.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა.

0: 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოსში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: მეც გაგათავა, როცა შენ გისმიყოთ გაგათავარი.
1: აი ხარეთ. აბა რა სიმღერა უსურს?
0: რაც შეეხება სიმღერას, მე მინდა დღეს ჩემ ემიგრანტებს მიუძღვნა სიმღერა დარდი.
1: დარდი.
0: კი.
1: კი ბატონო, ჩვენს თურქეს ემიგრანტებს, რომლებიც
0: ამ სიმღერას მიუძღვნენ, ყველა ემიგრანტ ვინც ახლა მისმენს და ასე ვიქნებ და ეს ემიგრანტი სახლების და მეორე თემა მათა მიუძღვნენ მათ ამ სიმღერას დიდი სიმბოლოა. მათი თამადობით ყველა ემიგრანტ უსურვებს ჯანმრთელობას და გარდაცვალებას და მალე სახლში ჩამოსვლას.
1: დაიხარეთ.
0: მოგიხსენებ ყველა რაღაცას, რაც მე მკითხავ, ვიდაც მკითხავ და დიდი მადლობა დაგიმშვიდობთ, ყველაფერს კარგი სურვებ და კარგად დაგდებოდეთ.
1: ასევე თქვენ ყველაფერი კარგი უნდა გისურვოთ. დროებით ბედნიერი საღამო, ლამაზი დღეები და მომდევნო შეხვედრამდე. მოვისმინოთ დარდი სიმღერა, ასევე გულბათის ჩამოვიარე მეშენს ქუჩაზე, რომელიც გთხოვა ჩვენმა მსმენელმა. და დაგიბრუნდავით კლავაც მალე, მეგობრებო, არ დაიდარდოთ დროებით.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკის ნაზი მშვენება ქარმა საქმერი თუ მომიხურა რამე შველები.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმიუწვდებოდი როცა არის დროს არ მითხომ სხვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი მითხარი

ანათებს ოთახს და ისევ დავჩებით მე ზედა

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 2 37 47 47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო, მოგესალმებით ახალი მუსიკალური საათიდან და რა თქმა უნდა თეკვარის კვავაც თქვენთან ერთად. მოდით კიდევ ერთი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე, რომელსაც მივესალმები საღამო მშვიდობისა.
2: ძალიან დიდი სიყვარულით მოგესალმები თეკო ჩემო საყვარელო.
1: გაიხარეთ, ხათუნა.
2: დიახ.
1: აა, უცე. როგორ ხარ?
2: მადლობა, მადლობა. თავად როგორ გიყვარს?
1: მადლობა, მე ძალიან კარგად ვარ. დიდი მადლობა ძერფასა, უმეს მადლობა.
2: აა, თეკო, თუ შეიძლება მინდა სიმღერა მათაც თოხაძის და შავლაშვილის მეგობარი.
1: ჰმმ. კი ბატონო.
2: და აი გუშინ წინ ეს თეკოს მეუღლეს დაბადების წაჩენა რადიოს მეგობრებმა
1: შეროხა. აი მე დამემყვეთ.
2: რომელიც სხვათა შორის ცუდად ამწავს და რეანიმაციაში
1: მისდევს. გასამო.
2: ხო, და აი ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველა გადაუხდო ამ ყურადღებისთვის, სიტყვისთვის. აა, ჩვენს მარინა ჭრიჭინას ძალიან დიდი მადლობა ბატონ. მამუკას ვინც თუნდაც ტელეფონით მომილოცეთ, თუნდაც არ აღშნიშნობა ხომ მომილოცეს ნამდვილად გამახარეს და ეს ყურადღება ძალიან მესიამოვნო და როგორც მამუკას მოვიკითხავ დიდ მადლობას გადაახდი თალბატონ ნაზიბოვას, თვითონ თალბატონს, რომელმაც არეჩობლები ვილეთში მიუძღვნა დედაჩენს.
1: ბატონს
2: მოვიკითხავ თალბატონ გიულის ძალიან დიდი პრაქტიკის კათუნატოროას, თალბატონ იზომელოას და რა ვიცი, ბატონ იურიმი და ასევე მოვიკითხო ძალიან დიდი პატივისცემით და ყველას მინდა მადლობა გადაახადო.
1: დანმრთელობა დედას და ძალიან რთულია მესმის უბრალოდ რაძნელია ეს ყველაფერი, მაგრამ
2: და მინდა რომ ყველას ჯანმრთელობა უსურო და ყველას ესეთი კარგი ამბები მიგველოს 11-ის და ესე რა ვიცი, რაღაც არაფერი არ ჯობია.
1: გაიხარე ხათო.
2: მადლობა,
1: მადლობა შენ დროებით, წარმატებები და ყველაფერი კარგი გაგვაკეთოს.
2: მადლობა,
1: თიკო, მადლობა. გაიხარეთ, დროებით. აა, გავაცილეთ ჩვენ მსმენელიც და დაგიბრუნდებით სულ მალე მეგობრებო, არ დაითერთოთ.
3: მოდი ბიჭო, დაჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხოლმე უსმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტარდოს.
4: რადიო არ

0: დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი.

0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

მხოლოდ ქართული ბანდი.

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა

0: ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: იცი რა არის კეტამო?
8: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
10: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხო არტაი დარდოა.
11: მოგესალმებით მეგობრებო, საღამო მშვიდობისა ყველას. იმედი მაქვს რომ სასიამოვნო დროს ატარებთ ჩვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, მუსიკალური თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება ჩვენს ტალღაზე და 2-27-47
12: ელოდება თქვენს ზარებს. მივესალმები ჩვენს მსმენელს, გამარჯობა.
13: გესმით ჩემი ხმა?
11: არის მის ჩვენს მსმენელს. გაგვექცა, არ გავაღვიძოთ, არ შევაღვიძოთ და დაველოდოთ მორიკ ადამიანს, რომელიც შემოგვიერთდება. აბა, ნახოთ, გამარჯობა, მოგესალმებით.
14: ბაღამომშვიდობით, შემოგსამართლეთ.
11: ო, ნანა მოსულა, ნანა, ვინც მოვიდა გაუმარჯოს, როგორ ხარ?
14: კარგად, შე როგორ ხარ?
13: ძალიან კარგად ვარ, დიდი მადლობა მშვენიერ განწყობაზე.
14: მიხარია რომ კარგად ხარ და აი ესე განწყობით რო ვართ ადაიდარდოზე.
13: კი ბატონო.
14: კი, დღეს ვიცი რომ თაკომელი ქიშვილს შვილს აქვს დაბადების დღე ლიზის.
13: ხო, დღეს აქვს დაბადების დღე ლიზის და მივუწოდოთ.
14: უსურებ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, ყველაფერს საუკეთესოს უსურებ.
13: ბედნიერი იყოს მთელი ცხოვრება.
14: და თავის დედიკოსთან და თავის ახლობლებთან ყველასთან იყოს ბედნიერი და წარმატებულ ცხოვრებას უსურვებ.
13: გაიხარე შენ.
14: და მოდი ახლა ჩვენი თაკნუდის ჭიამაია გავაჟღეროთ.
13: აჰა.
14: და რა თქმა უნდა, ლიზის ვაჩქოთ დიდი სიყვარულით. ასევე პირველ რიგში კიდევ შენ მოგიტყვნი დიდი სიყვარული ჩემო სამარგალოს დედოფალო.
13: დიდი მადლობა.
14: მეორე სამარგალოს დედოფალს მოვიკითხავ ხათუნას, ფერია გოგოს, იური

0: წინანდალში მოვიკითხავ ზიკოსთან ერთად დათოს ქობულეთში დალიგვიჩიანსა დაგემშვიდობები წარმატებები.
1: ჩვენც ასევე ბედნიერი დღეებით.
0: დღეებით, კარგად.
2: კარგად. ესეც გავაცილეთ ჩვენი ნანაც და მოდით ამოვიკითხავ შეტყობინებას ავასწროთ მუსიკალური. თხოვნა მეგობრებო, საღამო მშვიდობისა თეკო უსაყვარლესო წამყვანო, შემი დიდი სურვილი ანუ კი არაშიძეს მიულოცო დაბადების დღე და უსრო ყოველივე საუკეთესო მინდა გააჟღერო ნინო ჩხეიძის დაბადების სიმღერა მოვიკითხავ ყველას ვინც მე მკითხულობსო პატივისცემით. იზო მელუა კი ბატონო ნინო ჩხეიძის დაბადების დღე სიმღერაც აუცილებლად შემოგვიერთდება. და ასევე კვირი სიტის ფარგლებშიც გაჟღერდება მგზავრების ჩემი ქვეყანა. ისეთი არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც სულ ახლახანს დაპრემიერდა ჩვენს ტალღაზე. იყავით ჩვენთან ერთად და არ დაიდარდოთ.

მოდი ჩემთან, ჩემო კარგო, მოვიაროთ ბაღნარი. თუ არ არის გული სავსე, არ გამოვა ნარნარი. მოდი ერთად მოусმინოთ სალაღობოს გულიანს, აქეთ, იქეთ, ყველგან არის, სადაც ქართველს უვლია. ყველგან, სადაც საქართველოა, არის არ დაიდარდო.

0: არის ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაითარდო.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მხარე ასე წღადა.
1: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა. ყველგან, სადაც საქართველოა. არ დაიდარდო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GP-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w.kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის

0: ვის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. ეთერშია თხოვნები. აბა რა. ეს ხო არდაიდარდოა.

0: სტეფანეს და ქეთათოს უსმენდით არაჩვეულებრივი სიმღერით და კიდევ ერთი შეხვედრა გველოდება წინ, ასე რომ ველოდებით თქვენ ზარებს 2:37:47:47-ზე იმისთვის, რომ თქვენი მუსიკალური თხოვნა ავასრულო არ დაიდებათ.
1: ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში. ხოვნ საღამოს.
0: დავბრუნდი მეგობრებო, ასევე რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდიდან ამოვიკითხავ შეტყობინებებს, რომლებიც დაგვიტოვეთ, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე გაუშვითო მარტი გამიმაისეო. თეკო გთხო გაუშვა ჯემალ სეფიაშვილის ვიმღერებ. კი ბატონო, არ არის პრობლემა, ესე მღერა ჩამოგვერთდება. მივესალმები არ დაიდარდოს დიდი სიყვარულით. ძალიან გთხოვთ გაუშვათ ქუჩის ბიჭების გული ელოდება, ეწონება ნიკალასო. აუცილებლად გავაჟღერებ ამ სიმღერასაც. შევიჭრით ახლა ჩვენ ვაიბერში მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაზი და ვუთხარ რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება გთხოვთ გავშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. მადლობაო არაფრის. მოკლედ მეგობრებო, ტრიო თბილისში შემოგვერთება სიმღერით მარტი გამიმაისი, ასევე ჯემალ საფიაშვილსაც მოუსმენთ სიმღერით ვიმღერე.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე. არ დაიდარდო.
1: ჯეოლ საფეშულს მოუსმინოთ სიმღერით ვიმღერევ და ქვეგემშვიდობებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად იყო თეკო, რომელიც დიდი ხნით არ გემშვიდობებათ, ხვალ დილის ეთერში შევხვდებით ერთმანეთს. გამემშვიდობისა საქართველოს.
2: მილხინდა

მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა, მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ამ გულმა თოჯინას შეკატარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ფლუიდები სიყვარულის ფლუიდები მოდის თალხაზე.
1: რები?
2: შენ ამას ვერ გაიგებ, ბიჭო.
3: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ჯგუფს რადიო არ დაიდართო. თბილი, ხალისიანი და გულიანი სიმღერებით დარჩით ტალღაზე და გავთბეთ ერთად. ეს ხომ

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა ორი 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

მრავალხმიანი ქართული სიმღერა კოსმოსში ისმის. მაგრამ კოსმოსამდე ჯერ არ დაიდარდოში ისმოდა. რადიო არ დაიდარდო ქართული ჰანგების აკვანი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თკბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.

0: გინდა რომ იქეიფოთ ძამომღები დღეობაზე ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე გოგონებიც იქნებიან და მე მათი ჭირიმე ქეთო მერითი ნანუცა ნუნუ ნანა მარინე რაჟობია ამას ჰე
1: ჩკარა
0: ასე ადრე მითხა როგორ უნდა მივადგე
1: ჯოდა
0: ჯერ ხომ 12 არ არის ვერსვამ დილამდე
1: კრარა
0: თქვენ გულისთვის გენაცვალეთ დავით ჩაგრომე ლექციების გავა

უდარდელი, უდარდელმა, უდარდელს, უდარდელის, უდარდელით, უდარდელად, უდარდელო! რადიო არ დაიდარდო! ქართული განწყობა ყველა ბრუნვაში!

ქართული მუსიკა, მუსიკა ტრადიცია, სიკეთე, სიკეთე, სიხარული, რწმენა, რწმენა, ძალა, გამარჯვება, გამარჯვება, გამარჯვება. ყოველივე ეს გვაერთიანებს ამ ტალღას, ტალღას. ჭეშმარიტად ქართული ტალღით, სალაღობო ნაპირისკენ. რადიო არ დაიდარდო.

დაიდარდო ფული. უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული. რადიო არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: არ დაიდარდოთ ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე. შე?
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: რამის ჭერს ეს ხო?
1: რადიო არ დაიდარდეს.

გაგიმარჯობ, გაიხარეთ, გამრავლდით და ითხეგრძელეთ. არ დაიდარდოს მოსვენით, სიცოცხლე გაიხანგრძლივეთ. არ დაიდარდოთ, ბრავო ჟავიერ.

0: საქართველო ვისმეს.
1: მთელი საქართველო გვეფერება. იმიტომ რომ ჩვენს ვეფერებით ყველას. ყველგან სადაც საქართველო.
0: არ დაიდარდოთ.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ცხრამზითაც რომ გვასხივებდნენ რა უფლებით გრიალებთ და ჯანმრთელობთ. Who's not out?

წვებს ხვალზე არ გაპატიებენ ქართველო ვიციკულავაც გაჩუქებ

ჯე ვიდრე შენი საქართველო ქართველო იქნებ გული აღარ გერჩის ნაოხარო ნატანჯო და ნათ

ფრთამოდე ხელ მაფშალია სულგავა გაკვირტული გაზაფხული ღრია ზეშენსაზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავი

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

ოღ მერთო ჩემ თუ ყველაფერი ცხადი ვინ ახარ ჩემ ქართველი სათარი შენ სამშობლო არ გინდა გარიგო როგორ არის სათარიან შენ მშობელი

გადასაცხოვლია ღმერთსაც ნუ შევცოდავთ ასე საკუთარ განაჩენს ნუ წამაკითხებ ჯიმა ჩაგღამებია სულაც არ გავართ წამსვლელს ჯერ რამდენი გვაქვს დარჩენილი ოროფა ბირა წარბი არაზიდო მსკვნილის ნაბიჯები თვალე ენგურს და უთვალოთ ბოლო წერტილამდე ბორგვა ვინოც დაილევა ისე არ და

ცარიელ დუქანში შევივლი დღეს, მეც გავიზიარებ ნიკალას ბეთს. ო შენზე ოცნებას განდევნისრა, შენ უკვე სხვისი ხარ და მაგვიანდა. რად აღარ მასვენებ, რად მიბნეგზებს, რად ამდევნები ხარ როგორც სიმთვრალე. ო თითქოს

ჩემს ფაჯრებთან ვიღიღინო რასგიშლი ამასაკთო შენს ნახვასო

ვერა მიგრძალავს ვერა

მომდე ლამას ქალიშვილში მე შენ მიყვარხა უფლება არ გახსოდნავ მაინც რომ არ მოხწონდე გამინაცმენდნენ მეფურცლები ლექსებ უხლები ხოლოდ ლექსებში და ფიქრებში

ამეს ლეცავდა ქარი ლეცავდა.